Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos
0: fidimus,
1: et ecce
0: sanctum tecum,
1: et sanctum tecum,
0: et sanctum tecum.